awon bu oko won ti fi le tele oko won jare o abi won ti rojo pa oko pe ah eh ah ke si yeri o ti be fa bo o ti ke fa bo ah eh wo ina yin ti ku bo da kan eh wo na we abi yo gujire o te ibate.